Ingenting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.